0: Langt de fleste af os ejer mindst én t-shirt, hvis historie vi nok helst er fri for at høre. Hænderne, der har syet den, kan tilhøre arbejdere, der er underbetalte, overbebyrdede og ikke har grundlæggende rettigheder. At dyrke den bomuld, der er blevet brugt til at fremstille t-shirten, har krævet jord, kemikalier, energi og ca. 2700 liter vand. Alt det kræver det at lave en beklædningsgenstand, som vi måske kun har på et par gange. Denne ene t-shirt har, før den lander i klædeskabet, været på en rejse, som det er værd at sætte sig ind i. At gøre sig bevidst om dens historie er det første skridt mod at træffe mere bevidste valg. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode ser vi på, hvad EU gør for at bekæmpe de negative konsekvenser af fast fashion. For at forstå, hvad fast fashion er, og hvordan industrien fortsætter med at vokse, må vi først se på os selv og den måde, vi forbruger på. At shoppe kan føles godt. Faktisk har undersøgelser fra universiteterne Stanford, MIT og Carnegie Mellon vist, at vores hjerne frigiver dopamin, når vi ser et stykke tøj, som vi virkelig kan lide. Dopamin er et hormon, der er forbundet med glæde og belønning. Er varen billig, bliver følelsen endnu stærkere. Fast fashion tøjmærker har baseret deres forretningsmodeller på denne følelse. Tænk for eksempel på online-platforme som Shine og Temu eller diverse mainstream tøjmærker. De producerer store mængder moderigtigt tøj til meget lave priser og sender dem på markedet meget hurtigt. Moden ændrer sig konstant, og der kommer nye varer i butikkerne hver uge. Budskabet er simpelt. Køb tøjet nu, gå med det et par gange og gå videre til det næste. I Europa destrueres 4-9% af alle markedsførte tekstilprodukter, uden at nogen nogensinde har haft dem på. Det er sådan fast fashion fungerer. Hvert år køber hver person i EU ca. 19 kilo tøj og smider ca. 12 kilo væk. Tøjet kommer ind i vores klædeskabe og erstattes hurtigt af den næste billige vare. Men selvom prisen kan være lav, er de reelle omkostninger enorme for miljøet og de arbejdere, der fremstiller tøjet. Ifølge det europæiske miljøagentur er tekstilindustrien blandt de sektorer, der har den mest skadelige indvirkning på miljøet. Næst efter mad og boliger er tekstilindustrien en af de største forbrugere af både vand og land. At dyrke bomuld, som bruges til at lave stoffer som denim, kræver enorme mængder vand og store områder af landbrugsjord. De pesticider, der anvendes i bomuldslandbruget, udgør en sundhedsrisiko for både landmændene og de folk, der bor i nærheden. Miljøpåvirkningen fortsætter under tøjproduktionen. Tekstilindustrien er ansvarlig for ca. 20% af forureningen af rent vand på verdensplan, hovedsageligt på grund af de kemikalier, der anvendes til at farve og behandle stofferne. Mode bidrager også væsentligt til udledning af drivhusgasser. Tøj produceres ofte i lange, komplekse globale forsyningskæder og transporteres på tværs af kontinenter, før det når vores garderober. Dertil kommer, at mange beklædningsgenstande er lavet af syntetiske fibre som polyester og nylon, som tager flere hundrede år at nedbryde. Dette har ført til endnu et voksende problem, nemlig mikroplastforurening. Hver gang vi vasker syntetisk tøj, frigives der små plastfibre i vandet. Over tid har flere hundrede ton mikroplast ophobet sig i havene. Desværre slutter historien ikke, når vi kasserer tøjet. Nu om dagen genanvendes mindre end 1% af det brugte tøj til nyt tøj. Det meste ender med at blive brændt, begravet på lossepladser eller eksporteret som affald. Bjerge af kasserede fast fashion-varer sendes ud af Europa og ender på åbne lossepladser i dele af Afrika, hvor de oversvømmer de lokale systemer og forurener jord og grundvand. Men det er ikke kun miljøet, der lider skade. Lola Sanchez Caldentey, Europaparlamentets tidligere ordfører for EU-strategien for bæredygtige og cirkulære tekstiler, sagde følgende om emnet. Det, at vi har butikker, der sælger ekstremt billigt tøj, betyder, at de arbejdere, der har fremstillet det, får meget lidt i løn. De har formentlig en meget lille jobsikkerhed, arbejder sandsynligvis under slavelignende forhold, og der er måske slet ingen sikkerhedsstandarder på de steder, hvor de arbejder. I 2013 kollapsede fabrikken Rana Plaza i Bangladesh, og mere end 1100 arbejdere blev dræbt. Det er den mest dødelige ulykke i beklædningsindustriens historie. Katastrofen viste de usikre og underbetalte arbejdsvilkår, der er i den globale modeproduktion. Det globale søgelys blev rettet mod bæredygtighed og færre arbejdsmetoder, og med ulykken fulgte presserende spørgsmål om de sande omkostninger ved billigt tøj. I årevis er disse kendsgerninger præget politiske debatter i Europa og sat modeindustrien højere på den politiske dagsorden. I 2022 fremlagde Europakommissionen EU-strategien for bæredygtige og cirkulære tekstiler. Målet med strategien er ganske enkelt, at tøj, der sælges i Europa senest i 2030, skal holde længere, være lettere at reparere og indeholde flere genanvendte materialer, end det gør nu. Som led i denne strategi har EU taget en række skridt for at bekæmpe de negative virkninger af fast fashion. Dem vil vi se nærmere på nu. Det første skridt er forordningen om miljøvenligt design. Siden 2024 har regler om miljøvenligt design gjort det muligt for EU at fastsætte minimumstandarder for holdbarhed og produktkvalitet. I praksis betyder det, at tøj skal laves, så det holder, ikke bare så det kan sælges. Måske har du bemærket, at lynlåse ofte er en af de første ting, der går i stykker på et stykke tøj. I henhold til forordningen om miljøvenligt design, skal dele som lynlåse og knapper være mere robuste og lettere at reparere. Det andet skridt er et forbud mod at destruere usolgt tøj. EU har gjort det forbudt at destruere usolgt tøj og anvender princippet om, at forureneren betaler. Det betyder, at tøjproducenterne skal tage ansvar for det affald, de skaber, og være med til at dække omkostningerne ved at indsamle og genanvende deres tøj. Det tredje skridt er, at der vil blive indført et digitalt produktpas. Med produktpasset vil forbrugerne kunne se, hvor råstofferne er kommet fra, hvor stoffet er blevet forarbejdet og hvor tøjet er blevet syet. De skal blot scanne en QR-kode. Europaparlamentet har konsekvent opfordret til at gå væk fra fast fashion og over til en cirkulær tekstilsektor. Det har argumenteret for, at tøj bør designes til at holde, repareres i stedet for kasseres og genanvendes, når det er udtjent. Gennem sit arbejde med affaldslovgivning og regler for bæredygtige produkter har parlamentet bidraget til at gøre disse principper til bindende forpligtelser for EU-landene og for virksomheder, der opererer på det europæiske marked. Delara Burkhardt ledte parlamentets arbejde med bæredygtige tekstiler og sagde følgende om det. Vi har nogle vigtige værktøjer til at muliggøre mere gennemsigtighed for forbrugerne, men i sidste ende er vi også nødt til at sikre, at vi ikke lægger byrden på forbrugernes skuldre, og vi er nødt til at have et obligatorisk lovgrundlag for en bæredygtig tekstilsektor. Så næste gang du vil købe en t-shirt, så overvej det lige en ekstra gang. Læs mærkatet. Tænk over, hvor varen kommer fra og hvor den vil ende. Det er tid til at genoverveje, hvad vi putter i vores garderober. Vi bør forsøge at vælge færre produkter og af bedre kvalitet. Tøj, der trodser forbigående trends og kan holde i årevis. Når du vil spare penge, kan du i stedet for fast fashion overveje at købe genbrugstøj. Så giver du samtidig tøjet et nyt liv. Enhver billig vare har nemlig en pris. Og den pris betales af vores planet og menneskene, længe efter at tøjet er gået af mode. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
4: Di che cosa vi occupate?
3: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
4: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
3: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale.

0: sola voce. 6023.
1: Velkommen til podcastserien Historie og Fakta, hvor vi dykker ned i vigtige historiske begivenheder og deres betydning på længere sigt. I denne episode fortæller vi om en af de afgørende milepæle i den europæiske integration, Maastricht-traktaten. Vi vil også se på, hvordan den senere blev ændret gennem Amsterdam- og Nice-traktaterne. Undervejs vil vi gennemgå den historiske kontekst, de tidspunkter, hvor disse traktater trådte i kraft, og de vigtigste resultater af deres indførelse.

0: For at forstå Maastricht-traktaten er vi først nødt til at rise baggrunden op med lidt historisk kontekst. Det europæiske projekt begyndte i kølvandet på 2. verdenskrigs ødelæggelser. Flere europæiske regeringer var fast besluttet på at forhindre en ny krig og mente, at et økonomisk samarbejde ville føre til varig fred. Derfor oprettede de det europæiske kul- og stålfællesskab i 1951. I 1957 fulgte det europæiske økonomiske fællesskab og det europæiske atomenergifællesskab gennem Rom-traktaten. Det næste store skridt var den europæiske fællesakt fra 1986, som havde til formål at skabe et indre marked inden for det europæiske økonomiske fællesskab inden 1992. Det indre marked skulle sikre fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital. I slutningen af 1980'erne mente medlemmerne af fællesskabet imidlertid, at der var behov for en endnu større sammensmeltning, ikke blot økonomisk, men også politisk.
1: Maastricht-traktaten, der officielt kaldes Traktaten om den Europæiske Union, blev undertegnet af de dengang 12 medlemmer af de europæiske fællesskaber den 7. februar 1992 i Maastricht, som er en by i den sydøstlige del af Nederlandene. Traktaten trådte i kraft den 1. november 1993, efter at være blevet ratificeret af alle medlemslandene. Maastricht-traktaten var banebrydende på flere måder. For det første etablerede den formelt den europæiske union og omdannede det europæiske økonomiske fællesskab til en mere sammenhængende og omfattende union. En anden vigtig nyskabelse, der blev indført med Maastricht-traktaten, var unionsborgerskabet. Som unionsborger kunne man nu færdes og opholde sig frit inden for den europæiske union. Unionsborgerskabet gav også folk ret til at stemme og stille op til lokalvalg og valg til Europaparlamentet i alle EU-lande, hvilket gav dem en stærkere følelse af europæisk identitet og enhed.
0: Et af de vigtigste aspekter af Maastricht-traktaten var planen for den økonomiske og monetære union. Den førte i sidste ende til indførelsen af euroen som en fælles valuta, med det formål at øge den økonomiske stabilitet og lette handel og rejser mellem EU-landene. Traktaten skabte en europæisk union, der hvilede på tre søjler. Den første søjle omfattede de europæiske fællesskaber og indeholdt økonomiske, sociale og miljømæssige politikker. Den anden søjle var den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der havde til formål at sikre en fælles tilstedeværelse og sikkerhedsstrategi udadtil. Den tredje søjle var de retlige og indre anliggender, som fokuserede på samarbejde om retshåndhævelse, retlige anliggender og indvandringspolitik. Traktaten styrkede Europaparlamentets rolle betydeligt ved at indføre den fælles beslutningsprocedure, som øgede parlamentets lovgivningsmæssige beføjelser og gjorde det til medlovgiver sammen med EU-rådet på en række politikområder. Denne traktat udvidede også parlamentets indflydelse på Europakommissionen. Det fik beføjelse til at godkende eller afvise den foreslåede kandidat til posten som kommissionsformand samt kommissionen som helhed. Desuden blev parlamentets rolle i budgetanliggender styrket, hvilket gav det mere kontrol over EU-budgettet. Denne udvikling i parlamentets rolle har bidraget til at gøre EU's beslutningsproces mere gennemsigtig og til i større grad at lade den afspejle borgernes ønsker.

0: Maastricht-traktaten blev efterfølgende ændret med Amsterdam-traktaten og Nice-traktaten. Amsterdam-traktaten blev undertegnet den 2. oktober 1997 og trådte i kraft den 1. maj 1999. Den havde til formål at strømline EU-institutionerne forud for fremtidige udvidelser. Den indførte også begrebet forstærket samarbejde, som gør det muligt for en gruppe EU-lande at komme videre på visse områder, selvom andre EU-lande ikke ønsker at tilslutte sig med det samme. Denne fleksibilitet var afgørende for at imødekomme de forskellige behov og interesser i et voksende EU. Med indarbejdelsen af det sociale kapitel i EU-retten understregede Amsterdam-traktaten vigtigheden af sociale rettigheder, beskæftigelse og ikke-forskelsbehandling. Traktaten havde også til formål at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvilket skulle føre til et tættere samarbejde mellem EU-landene på områder som asyl, indvandring og retlige anliggender. Desuden blev den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik styrket, da der med traktaten blev oprettet en post som EU's ledende diplomat. Posten er også kendt som den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og den til indførelse har styrket EU's evne til at handle samlet på den internationale scene. Sidst men ikke mindst blev EU-institutionerne med Amsterdam-traktaten reformeret for at forbedre deres effektivitet, og den fælles beslutningsprocedure og parlamentets beføjelser blev udvidet.
1: Nice-traktaten blev undertegnet den 26. februar 2001 og trådte i kraft 2 år senere. I traktaten var det primære fokus på at forberede EU på den hidtil største udvidelse med 10 nye lande i 2004. Med traktaten justerede man på stemmevægtningen i rådet, ændrede kommissionens sammensætning og udvidede brugen af afstemninger med kvalificeret flertal. Disse ændringer var afgørende for at sikre, at EU's beslutningsprocesser kunne forblive effektive og virkningsfulde, når der kom flere medlemslande.